0: اتھو ارتھ جے کر لکھ پائیو او میں سویا کریو سنائیو.
1: اس وقت کہندے ارتھ تم کر بئی اس طریقے دے نال جڑا سویا سنایا ہے تو او سویے دے ارتھ دو سویے نے اے اوبے تو پاو دو سویے بنائے نے انہاں دا ارتھ چندن کبھی تو سناونا ہے تینوں مول پاٹھ بھائی تنا سنگھ سنا دیندا ہے.
0: سویا نین مرے جل کے پر سے کبھو نہ مرے پر پاوک پائے ہاتھی مرے مد کے پر سے کبھو نہ مرے تن تاپ کے آئے تیا مرے پیا کے پر سے کبھو نہ مرے پر دیس سے دائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے قوم مرے رب کے پر سے کبھو نہ مرے سچ کی چھب پائے متر مرے مت کے مل بے کبھو نہ مرے جب دوست دائے سنگ مرے جب ماس ملے کبھو نہ مرے جب ہاتھ نائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے.
1: سو اس طریقے نال دو سوئیے نے انہاں دے وچ ایک کنڈی ہے ایسی کنڈی جیڑی کسے بندے نوں سمجھ ہی نہیں پی سکدی جویں اونے تاں 16 دا ہی بنایا سی نا ایتھے ایس ڈھنگ نال بھائی تنا سنگھ کہانی نے لکھیا ہے مین مرے جل کے پر سے کب ہونا مرے پر پاوک پائے کہندے کہ پانی نہیں جیڑی مچھی ہے نا او جے جل نوں سپرش کرے پانی وچ رہے تاں او مچھی جیڑی ہے او مر جاندی ہے پر اگ دے سپرش کیتیا نہیں مردی کلتا تو یہ اندر سمجھے ہے پر اے نا ایک ماڑا جا جے بدل دے یہ نا آپ جڑا اے دو وچ ایک کما ایک تھا تو چونکہ دوجہ تھا تے لا دئیے پھر او دا ارتھ بدل جاندا. اے سارے کلتا اس ڈھنگ دی بنائی ہوئی ہے کہ کسے بندے نو اے جے پہلا سنا دئیے او دی سمجھ تو پرے ہو جاندی ہے بھی اے ارتھ کی بنیا. اسی پرکار جدوں اونوں سنایا چندن کوی نو بھائی تنا سنگھ نے سویا او جوڑ لا ہٹیا اونوں سمجھ نہ لگیا بعد وچ ارتھ پھر کر کے سناؤندے ہن.
0: تنا سنگھ بنائے سنائے چندن کوی تے ارتھ نہ آئے.
1: بھائی تنا سنگھ نے بنا کے چنگی طرح سنایا چندن کوی جوڑ لا ہٹیا مڑکا آ گیا منہ تے پھر جوڑ لا لا کے ہٹ گیا کہنا مہاراج میری تاں سمجھ تو ہی پرے ہے مینوں تے اے کوتا دا ارتھ سمجھ ہی نہیں لگدا جی.
0: رہو بچارت تھر چر کالا پن لجا تر رہو بسالا.
1: بڑی دیر تک بچاردا رہا مہاراج چپ کر کے بیٹھے رہے ہسی بھی گئے ساری سنگ چپ کر کے بیٹھی رہی پھر شرم نال منہ نیواں کر لیا ہن دھرتی ویل نہیں دیندی اٹھ کے بھج نہیں سکدا یوں شرمسار ہو کے بیٹھا.
0: پیو دین تر گر اگوائے مکتے کچو نہ بولے ہو جائے.
1: بڑی بےزتی والی گل ہے سارے پاسے پہلے تو بڑی بڑک ماری سی آ کے ہن کی ہے منہ بول بھی نہیں سکتا بس دین ہو گیا گراں دے اگے ہاتھ جوڑی بیٹھا اندر بینتی کرتا ہے مہاراج ہن تسی کرپا کرو جی.
0: مہما مہا جان پرب کے بنتی کرت بھیو تس بے.
1: گرا دے بڑی مہما جان کے پھر آپ ہی بینتی کرن لگ پیا.
0: جے راول کی چرنی لاگے مورک بھی چاتر بڑ پاگے.
1: کہ لگیا ہے سچے پاتشاہ میں ایک گل تو دیکھی ہے میرے سامنے ہے جیڑے بندے تہاڈے چرنی لگ جاندے نا آ کے او مورخ بھی پنڈت بن جاندے نے تہاڈی ایہی جی کرپا ہو جاندی پنگل پربت پار پرے کھل چتر بکیتا. جڑے نے نا کھل مورخ بندے او چتر بکتے بن جانے تہاڈی جی مہر ہو جاوے جویں اٹھویں پاتشاہ نے گونگے بوڑے سجو چوہر تو گیتا دے ارتھ کروائے سن ای دسویں پاتشاہ دی بخشش ہو جاوے جی تو مرضی سارا کچھ کھا سکدے ہو تسی مہاراج تسی سب کچھ کر سکدے ہو تسی سرب کلا سمرتھ ہو جی.
0: کون چاہے سمتا تن کیرے
1: انہاں دے برابر تا کون کر سکدا جنہاں تے تہاڈی کرپا ہے.
0: چاہے جو ہوئے دشا جس میرے
1: تو جہی جی میری حالت ہوئی ہے جے کوئی چاہے گا پھر اوہدی یہی جی حالت ہو جاوے گی کیوں کیونکہ برابر تا اوہدی کوئی نہیں کر سکدا.

0: تے جا کے کتے ہور کچھ سننا جا بانی سنائی جاؤ پر مہاراج نے لاویری لکھ دتا لاویری ہندی ہے سوئی ہوئی گاؤ تے سوئی ہوئی مجھ تا مہاراج کہنے جے دودھ دی لوڑ ہے دودھ بدھاؤنا ہے گاؤ مجھ دودھ نہیں دندی ہے گرستی بندے ہو تسی کم کار کرنے نے پھر یہ نہ بامنا کول بھجے جاؤ اتے کتنے پنتا کول دھاگے کرا ساری گاؤ نو بندھنا کہنے ہو رہی ہے سارا کچھ جب جی صاحب کا پاٹ کریا کرو بس سروور کا جل سکا دیو بانی تے یقین کرو جے دیتا تاں بھی چنگا نہ دیتا تاں بھی چنگا چھڈ کے تہانوں جانا نہیں ہور نہیں کتے جانا کیوں مہاراج کہنے بانی تے جے بھروسہ کرو گے تو سارا کچھ سب کچھ کرم ہے باہر نہ ہی باہر ٹولا سو بھرم پلا
1: ایک دو کی بھاگے تر تاپ
0: اس طریقے دے نال جڑا ہے نا سارے طریقے نال جڑا ودا دودھ وہ تو دس دتا کہنے اکتیویں پل دے جاپ تو چھیکے کدے لہن کدے چڑھن والا تاپ یہ جڑا ہے دور ہو جاندا بتیویں پوڑی دے بھاگے تر کہنے تیا تاپ بھج جاندا ارے تیے کی ساکھی بھی اس وچ کارج کردی ہے کیونکہ مہاراج نے کہا جتھے بھی ساکھی پڑھو گے بھائی لالو والی اتو تاپ جاوے گا یہ پہلے تو ہولی ہولی صاحب نے چھڑ دیتی سی پر یہ کارج کردی ساکھی پڑھنے نال پانچ سات واری سناؤن نال بخار جاندا ہے اتھے ہور جان دی لوڑ نہیں ہے کہ ہور تھان دے اتے جا کے کتے ہور کچھ سننا جا بانی سنائی جاؤ پر مہاراج نے لاویری لکھ دتا لاویری ہندی ہے سوئی ہوئی گاؤ تے سوئی ہوئی مجھ تا مہاراج کہنے جے دودھ دی لوڑ

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضے ساچے پاتشاہ اے کئی چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بکھیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: تندان صاحب شری گرو گرانت صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئی گرو خالصہ ساتھ سنجی آو پیار ستکار سہت فتح اجارن کریے واہِ گرو جی کا خالصہ واہِ گرو جی کی فتح تن تن ست گرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پریتا ہن تمباکو آدک کتھوں بنیا کیوں بے برجت ہے سو انہاں پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہیں سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوج بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے کہ اساں بارے آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار دے نال رسم کریے پوتر گج کے آخو ست نام
2: گرو صاحب جی
1: ست
2: نام گرو صاحب جی
0: چوپے ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضی
1: ایک دن ستگرو مہاراج جی دی مرضی جدوں بہت پرسن بیٹھے ہون کہ پائی سنگھو کچھ پوچھنا پوچھ لاؤ اس طرح گران دے اشارے وچ سمجھ گئے کہ ستگرو کچھ دسنا چاہتے ہیں جو کسی دا پرشن ہے ساری سنگت نے ہاتھ جوڑ کے اس طرح گران دے اگے بینتی کیتی ہے
0: ساچے پاتشاہ اے کہیے چتر برن منڈت ہی لئیے
1: مہاراج جی اے کرپا کر کے سن دسو یہ جڑے چارے ورن نے سارے کھتری برہمن سود وے سادک اور بھی بڑے بڑے لوگ نے یہ سارے جنے منہی نے منڈت آپ ہر ایک نے کہ اس داڑھی کٹ کے بالکل ہی صفایا کی

0: چھت مالک بدیو راج بو شتر نکالک.
1: ایک نند گوت والے شودر نے اور انہاں وچوں ایک راجہ بنیا ترتی دا. انہیں پھر جتھے پانڈو راج کردے سی شودر نے راج کیتا.
0: چھین لین بھوپت سمندائے پھیری سب جگ اپن دوہائے.
1: انہیں کی کیتا انہیں سارے جگ دے وچ جننے راجے سی سارے دا راج کھو کے اپنے آپ وڈا چکرورتی راجا بن گیا.
0: چاروں برن چلے ان سارے پرس رام سم چھتری مارے.
1: چارے برنوں دے انساری ہو کے چلے آگیا وچ چلے اتے جڑا پرس رام سی وہ بھی اسے راجے نند نے ماریا سی.
0: ڈیڑھ ہزار برس تک راج کرت رہے بڑ پیو سماج.
1: ڈیڑھ ہزار سال تک انہوں نے راج کیتا بڑا بھاری راج سماج انہوں کا ہویا ہے.
0: سنگیا سبن نند کے رہے ایک بسال ودیو تن مہے.
1: انہوں دے سنگیا جڑی سی وہ نند ہی چلتی سی. کوئی بھی راجا بنتا سی کیونکہ وہ تو نند ہی لگنا سی وہ اس کر کے ہرک ہی راجا نند ہویا راج انہیں کیتا. اس طرح بہت تکڑا راج بن گیا.
0: جو مہیپ تین دیش نکارے تین تیرے دے تراس امتارے.
1: یہ راجے نند ہونا نے اگے تو اگے جدو بہت تکڑا راج بنا لیا. پہلے انہوں نے پتا نے راج کیتا پھر پتر نے پھر وہ پتر نے پھر وہ پتر نے. اس طرح ڈیڑھ ہزار سال راج کیتا. اگے جا کے ایک ہور راجا نند آیا. انہیں بچار کیتی بھی جہے راجے کٹ کٹا کے انہوں کا راج کھویا ہے انہوں راجے کے من میں کدے تو آئے گی کہ راجے آپ جیتیے ماریے اپنی سینا کٹھی کریے راج کھوئیے. ہو سکتا وہ راجے جہے ساڈے کٹ کے کھڈے ہوئے نے کٹھے ہو جان پھر حملہ کر دین. اس کر کے جا کوئی پنڈت کو منتر کرواؤن لگ جان منتر نال مار دین. اس طرح انہوں نے وچار کیتی
0: بپرن تے برنی کروائے میرو راج دے بن سائے.
1: راجا نند نے سوچا کتے برہمنا تو جڑے اصلی برہمن ہوندے نے داڑھی کیس رکھے سندے تلک بارہ لاؤن والے بالکل مریادا چلن والے انہاں کو تو منتر نہ کروا دین کوئی ہے جا ساڈا راج ہی ختم کر دین کتے.
0: دور دور منتر جاپ دے کر موتی راج تیج سب ہر.
1: سو سارا جتنا سی راج منتراں دے جاپ نال ختم کر دین کتے اتے میرا راج تے نہ ختم کر دین. جویں اپاں نویں پاتشاہ دا سنیا سی آسام دے وچوں راجا گیا سی مان سنگھ. وہ دیکھو کیویں ایک کشتی دے وچ ایک مورتی بنا تی اُہدے ہاتھ وچ فل فڑا دا ایسی کستری بنا دیتی نکلی. راجا مان سنگھ بڑا خوش ہویا جب کشتی ادھر لگ گئی آ کے کنارے. راجا مان سنگھ نے وہ فل سنگ لیا کتے وہ سنگتے ہی پاگل ہو گیا پاگل ہو کے مر گیا. اس طرح انہوں نے ڈر سی کہ برہمنا تو کوئی اہی جی چیز نہ کروا دین کوئی منتر نہ پڑھوا دین راجا ہی مر جائے کتے کتے راج نہ ختم کر دین.
0: کرے قطر سچے نج سارے اپنو تراس سنائے اچارے.
1: پھر انہوں نے کی کیتا اپنے جڑے سچو سی وزیر سی سارے راجے نند نے کٹھے کیتے انہوں کو اپنے دل دا ڈر دسیا. کہنے میرے من چ ایک خیال آیا آپ راج تاں کردے ہیں سارے یہ کتے برہمن جڑے نے یہ راجے یہ کٹھے جے ہو گئے کتے منتری نہ پڑھ دین کوئی منتر پڑھ کے راج نہ ناش کر دین.
0: مل سبے ان مسلت مت تارے منتر سدھ نہ ہوئے بچارے.
1: سارے نے ایک صلاح کیتی آپ کوئی یہ جہ جتن کریے کہ منتر سدھ ہی نہ ہوئے انہاں دا جنہ مرضی پڑھی جان منتر دا کوئی پربھاو نہ رہے. وہ کارن آپ ایوں کرتے بھی کسی بندے نوں پوچھتے ہیں سیانے نوں جیڑا چنگا برہمن ہے پہلا کھوج کڈ لئیے. کھوج انہاں نے کڈ لئی کہ منتر نسفل کیویں کیتا جا سکتا ہے.
0: دجبر بدیا جتک پربینا سب کو کیجے کیس بہینا.
1: کہہ رہے یہ گل مل گئی جی آپ مینو وزیر کہہ رہے کھوج کر کے سانوں یہ پتا لگ گیا جی منتراں دا نسفل کرنا ہوئے نا اثر بندے دے وال کٹ دیو. ایک تو تمباکو دی کھوج وہ تو

0: تے جاندے ہوندے سن
1: اس تھل میں تیرت سمدائی نگر تھنیسر میں چل آئے
0: تو جتھے بہت بھاری تیر سی تھنیسر نامے جو تیرتھ ہے ہندو مت وچ اس استھان تے پہنچے ہاں
1: دکھن دش میں تیرت مہا ڈیرے ہت چاس بھیٹا
0: اوتھے جا کے ڈیرا لایا اے تیرتھ دا دکھن والا پاسا جتھے ڈیرا لایا ہے پاشا جڑی آپ دی رہنی ہے یہ تو سدھا والی فقیران والی گرو نانک دیو جی کا اہی اندروں بھاؤ بھاونا برہم گیان سارا کچھ بھگتی سب کچھ اہی ہے باقی جو ہے آپ جی نے باہروں سروپ بنایا ہے آپ کا جڑا باہرلا ہے شیران والا جڑا ہے نا ویس پرگیا کی دستگیری تو بھاؤ مدد واسطے آ جڑا اپنے خیرج تو بھاؤ جڑا ہوں خارج تو بھاؤ باہرلا جڑا باہرلا روپ بنایا ہے یہ پرجیا کی رکھا واسطے آپ نے بنایا ہے
1: جو دلندی ہوئے جوال کرنی قدرت کے رخیال
0: سو جو دل نیکی ہوئے جوال جی تے دل چ نیکی ہے بھی اسی ماڑا کام تو کرنا ہی نہیں نیک کام کرنا ہے تو ترکاں کا جوال تو بھاؤ گراوٹ ضرور ہوئے گی تے کرنی تے قدرت دے انکول ہے جیڑا بندہ قدرت دے انکول ہو کے کرنی کرے قدرت بھی وہ نال ہے قادر بھی وہ نال ہے جیڑا بندہ قدرت تو الٹ چلے قادر تے قدرت دونوں کے الٹ ہو جاندے نے تواڈے نال تا جی قدرت بھی ہے تواڈے نال قادر بھی ہے
1: دل کا سن کا آپ سمیا ریجے دو دشیا نند لیا
0: کیوں کہہ کے آپس دے وچ دونوں جانے دونوں پکھاں وچوں مہاراج بھی بڑے پرسن ہوئے مدن ناتھ تے اُدی جماعت بھی پرسن ہوئی بہت خوش ہوئے مہاراج بڑا چنگا کرم کر رہے ہو نہیں تو دھرم کرم سارا ختم ہو گیا لوکاں دے دھرم اُڈ گئے یہ ملیچھی راج ہو گیا
2: گرو صاحب کہتے کیتی توں تے دسا میں کیتی کمال دی گل سبزی توں جڑی کھا گیا میں دسا تینوں پتا تو کی کھادا اج تینوں پتا تو غلطی کی کیتی مگر کہنے لگا نہیں مہاراج میں تے غلطی کوئی نہیں کیتی پھر مہاراج پاتشاہ کہنے لگے جدو تو کل چور کر رہے سر تیرے داڑے وچ ایک کیس چٹا سی اج کتے ہی ایک کیس چٹا او کتے ہی ہن اکھاں نیویاں ہوئی صاحب کہنے لگے دس چھتی کا سنگت وچ کیس چٹا کتے ہی تولا کتے ہی مہاراج میں کیوں پٹ دا تولا پٹ دتا مہاراج کہتے ایک تولا پٹیا ہی ہوں تو چور نہیں کر سکتا اسی کنیا تے برش پھیرتے روز چھپا دینا گرو کا پیار گرو کا ستکار ایک بجن تھی بڑے پیار نہ کہ میرے رام رائے جیو راکھے بڑا جھومتے ہوئے ہاں شبدا تے مگر کہہ کی رہے ہو یہ تو سمرپت ہے یہ شبد تو بالکل ڈگ پیٹتے ہیں ابھی بھی سوکری کی ٹپ آپ ستنام شری کٹ کے بولو ستنام شری معاف کر دینا جی معاف کر دینا ہو سکتا سب سے جڑی ہوئے آخو واحگرو میرے رام رائے جیو راکھے یہ شبد تے تسی بڑا پڑھیا بھائی امرجیت سنگھ تان نے پڑھیا سی ساری گڈیاں سارے تھاوا تے لوکی پڑھنے رہے میرے رام رائے جیو راکھے مگر کہہ کی رہے ہو یہ بھی تے ویکھو نا جیو راکھے تو کالے تے رکھیا میں کالے تے رہا آنند تے تاں مجھے چٹے آئے تے تاں بھی آکھے میرے رام رائے جیو راکھے ہاں جے کالے سی تے تاں رہا ہوں چٹے آئے سب نے تے پرچھ پھیرے کراں کی گرو باں کے دی بڑے جن کٹنے پاپ نے کٹنے پاپ نے انہیں رنگنے پاپ کراں گی گرو دے سکھو آؤ میرے صاحب نو پوچھئے مہاراج کیڑا منہ لکھ کے تہاڈے در تے آئیے اندے کہت کبیر سنو رے سنتو بولو کہت کبیر ساتھ سنگت تر آ سنگت وچ بھی کے نام جپن والا تر جندا ہے جڑا سنگت کردا ہے جڑا سکھی دی رہت مر زیادہ جکورا رہندا ہے کدی گر سکھو رحت مرجادا پڑھو میری دھیو رحت مرجادا پڑھو سو سکھ سکھا بندپ ہے بھائی بولو سو جی گر کے میں نے حکم وہ میرا سکھ ہے سکھا ہے بندپ ہے رشتے دار ہے جہاں گرو دکم چلتا ہے پانے چ رہتا ہے اپن پانے جو چلے بھائی پھر وچڑ بچیاں بچیاں دے ویاہ کر دے ہو بابے نانک دے سکھو بابے نانک نے سوچو جدو اپنے بچیاں دے آنند کارج گرواں نے کیتے ہون گے اتنا ہی کیتے ہون گے جتنا تسی کردے ہو آخو واحگرو گرو گرنتھ صاحب تو سیدھ لینی آ کہ دس جامیاں وچ گرو ساڈے نال رہ کے وپار کتنا کرنا دس گیا کھیتی باڑی کتنا کرنی دس گیا ਨਾਮ ਕਿਤਰਾ ਕਰਨ ਜਪਣਾ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਧੀਆਂ ਕਿਤਰਾ ਵਿਆਹਣੀਆਂ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਤਰਾ ਵਿਆਹਣੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੀ ਕੁੜਮ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਸੀਤਾਪੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੜ ਜਾ, ਸੀਤਾਪੁਰ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਮ ਖੁੱਲੇ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਮ ਖੋਲੇ, ਵਾਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਪੇਟੀਆਂ ਮੁਕਾ ਲਈਏ, ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪੀਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੜਮ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਰਵਈਏ ਆਉਣੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਭ ਸੱਜਣਾ, ਬੋਲੋ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸਭ ਵਾਦ, ਇੱਕ ਵੈਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੇ ਵਸਦਾ ਰੋਗ ਵੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਖਾ ਜਾਣ। ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਆਖ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਤੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਮੁਰਗੇ ਮੱਛੀ ਅੰਡੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾਜ ਵਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਕਾਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਕਿਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
3: ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
2: ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਊ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਬਣਾ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕਰਾ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਲੈ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿਖਾ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਆ, ਆਪਣ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਉਹ ਵਿਛੜ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਉਹ ਵਿਛੜ, ਵਿਛੜ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋਟਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂੜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਸੁਹੇਲੇ ਭਾਈ, ਬੋਲੋ ਹਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਗਾਨੇ ਬੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਧੀ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁਰੀ ਚ ਪਰ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਬਲਹਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ, ਦਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਦਿਨਾ ਕੇ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ। ਤੇਰਿਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਚ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਮੁੜੋ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਰੇਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਪਈ, ਚੁੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਾ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਏਗਾ, ਪਰੋਸੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਪਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਕਾ ਹੋਏ ਵਧਾਰੋ। ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ, ਤੋ ਇਹ ਵਸਤੂ ਤਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ
3: ਜਿਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ,
2: ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਿੱਦਣ ਮਰੋ, ਜਿੱਦਣ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟੋ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਣ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖੀ ਚ ਨਿਭਾਈ। ਜਿੱਦਣ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
3: ਸਿੱਖੀ ਚ ਨਿਭਾਈ।
2: ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਓ,
3: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
2: ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੱਬ ਆ,
3: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
2: مگر اسی کدھر متر پہ یہ تین چیزیں چکو سات گرو گرنتھ صاحب کا 300 سال میرے ست گرو گریب نواز کا آپ جی بنا رہے میں ایسا بچن آپ جی نہ کرنا چاہنا کہ جی آپ کہ اس دن گرگدی دیتی گرگدی تھوڑا جا سچے نہیں پیا رہے ہو گرو کون کمال کی گل آپ پہلے جامے چیز سی یہ گرو آ جی گرگدی اج تھوڑی دیتی 300 سال تو آخو واحگرو پہلے جامے چی سدھا نے پوچھا بھی تا گرو کون آ صاحب نے آخیا شبد گرو تیسرے جامے چھیا جی گرو کون آوا بانی نرنکار ہے بانی گرو آ چوتھے جامے پوچھا جی گرو کون آنی گرو پنجویں آخیا تو بانی کمال کی گل آ اسی ایک رپیٹ کی سراد بجنا ایک سراد بجنے سراد کرنے آپ باجنا آئے اسی 14ویں 13ویں کا سراد بابے نانک کا بھی کرتا جاگرک ہوئے ودوانا رولا پایا نہیں تو نانک پیو آخری سراد ہوں اشتہار لکھیا ہوتا سی اینی تاریخ نو بابے نانک دا سراد آخو واحگرو لگ سدا کرو 2 منٹ لی بابے بابا نانک تو مریا ہی نہیں بابا نانک تو پہلے جامے چھٹ کے دوسرے چلے گیا جاترا کر کے گوبند بھید ہو گیا جیوا جاگتا بابا نانک بیٹا گرو گرنتھ صاحب یہ سراد کنہ دے کری دے جیوندیا کے مریا دے ہجے سان یہ بھی پتا نہ لگا اسی بابے نانک دے بھی سراد کری ہے
4: ہماری ساد سنگ نانک جس گائے جو پرب کی پیاری ساد سنگ نانک جس گائے جو پرب کی ات پیاری جد ست گر پرکھ نہ سیویو شبد نہ کیتو وچار جنا ست گر پرکھ نہ سیویو شبد نہ کیتو وچار اوے مان سجون نہ آکھین پشو ٹور گوار پشو ٹور گوار جنا ست گر پرکھ نہ سیویو شبد نہ کیتو وچار شبد نہ کیتو وچار نمو گیت گیتے نمو پریت پریتے نمو روکھ روکھے نمو سوکھ سوکھے نمو شاہ چاہے نمو مہا ماہے نمو شاہ شاہے نمو مہا ماہے واحگرو کا خالصہ واحگرو کی فتح راج وی آخو جی واہ

0: اتنا محسوس ہو رہا کہ کچھ چھٹ گیا. اج نہ ستی کنت سیو انگ مڑے مڑ جائے. یہ بھگت کی اوستھا دسی. ہوں اگے ویکو. ہاں جی
1: جائے پوچھ ہو دوہاگنی تم کیوں رہن وہائے.
0: کیوں دا مطلب کس طرح دھیان دیو. کیوں دا مطلب آندیا میں تے ایک دن نہیں نتنیم کیتا تے میں انہاں نوں پوچھا جا کے جنہ کدی نتنیم نہیں کیتا. جائے پچھو دوہاگنی. دوہاگنی جڑیاں خسم تو ٹٹیاں جڑیاں مالک نالوں ٹٹیاں رواں. میں تا ایک دن نہ نہیں نتنیم کیتا تے مینو رات نیند نہ آئی. انگ مڑ مڑ جاندے رہے. سارا دن مینو چین نہیں آیا. سارا دن مینو آنند نہیں آیا. تے آنند تے اودوں ہی آنا. گر سکھو آنند آنند سب کو کہے. آنند گرو تے جانیا جانیا آنند سدا گر تے کرپا کرے پیاریا کر کرپا کلو کٹے گیان. جنہ دیا اکھاں وچ سرما گیان دا پیا آنند تا انہاں نوں آیا. دوسرے نوں کی آنند ہونا ہے. میرے صاحب جی کہندے ہن میں جائے پوچھو دوہاگنی. اتنا بولو جرا جائے دوہاگنی. شبد نوں پچھانیو. گربانی دے وچ ایک لکھیا ہے آکو ست نام سری. بابا نانک نے ایک بجر کیتا ہے کہندے دوہاگنی کیا نشانیاں. بولو دوہاگنی کیا نشانیاں. کی نشانیاں دوہاگن دی. کینوں کہندے نے دوہاگن. دھیان دیو گربانی وچ اتنا لکھیا. کویسچن کیتا دوہاگنی کیا نشانیاں. کی نشانی ہے دواگن دی. تے آپ ہی اگے جواب دیندے نے. آ میں دسا تینو پلیا دواگن دی نشانی. دواگن دی نشانی اے ہوئی دواگنی کیا نشانیاں. خسمو کتھیاں پھرے نمانیاں. جنہاں نو گردوارے دا گھر بھل گیا ہے. رادا سوامیاں دے ڈیریاں نو تر پئے نے. جنہاں نو نور محل والیاں دے ڈیرے نو تر پئے نے. اپنا خسم چھڈ کے جڑیاں دوسرے تھاں چلے گیاں اونوں کہندے نے دواگنا. انہوں نے کہنے نے ایک نو چھڈ کے دوسرے تھان بہن والی کی ہوں دواگنی کہنے. جی آپ چلو سماج دے وچ اتنا بھی مان لو ایک پتی نے کسی نو ویسے چھڈ دیتا ہے ایک طلاق ہو گیا ہے تے دوسرے تھان جڑی بیٹھی ہے نا پیارے وہ خسم تے مل گیا سواگن نہیں کھواؤندی. کی کھواؤندی ہے پوچھو دسو. سواگن نہیں. سواگن تے اوہ ہی جڑی ایک دی جڑی ایک دی. ایک تھا تے میرے صاحب نے بڑے سندر بچن کیتے جاں کواری تا چاہو ویوائی تا معاملے فریدا اے ہو پچھو تاؤ پھر وقت کواری نہ تھی ہے. ایک تھا تو چھڑی دوسرے تھا کواری نہیں کھونا. او کر کر ہنڈے جو رن دواگن اس نال منہ جوڑے اس بھی لچھن لایا. جڑے اے ہو جیندے کول بیندے نے انہوں بھی کہتے ہیں چل بیاسا چلیے. اس نال منہ جوڑے جہاں وہ کول پہ اس بھی لچھن لایا. وہ کہتے ہیں چل دواگن اتنے چلیے بیاسا چلیے چل سڈے بابے کو چلیے. سواگنا تے کہ بھنا یہ سنسار اس جگ میں پرکھ ایک ہے. بولو اس جگ میں جرا گج کے بولتے ہو رہے نا داؤ. اس جگ میں سواگن یہ کہ نہیں پلیے دوسرا تے ہے ہی کوئی نہیں جائیے کہتے کو. سواگن تے کہندی ہے ایکو اس جگ میں پرکھ ایک ہے ہور سگلی نار سبائی. نانک کہے سہیلیو شوکھرا پیارا ہم سہ کیریاں داسیاں سچا خسم ہمارا. او ایکو ہی سچا پرمیشور رہن والا ساریاں دا پتی آ تے او ہی سواگنا نے آ جڑیاں ورت رکھدیاں نے تے انہاں نوں میں کئی وار پوچھیا کیوں ورت رکھیا جے. ਇਹਨੀਆਂ ਕਰਵਰਿਆ ਚੌਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ. ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਜਨਮੇ ਸੋ ਜਾਣੋ ਮੂਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਤਨਾ ਰਹੇਗੀ. ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਏ ਜੇ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਨਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਰ ਬਣ ਜਾਏ. ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰ ਕੀ ਨਾਰ. ਬੋਲੋ ਹਰ ਕੀ. ਇਤਨਾ ਹੀ ਬੋਲੋ ਹਰ ਕੀ.